svuda je škuro, iza oblaka znam da mjesec ja. Marka juljala i nije žuljala, vali su tuklju bok. I sreća srcu je milo, do tada je

Nebo je nježno plavo. Po njemu lete oblaci i ptice. Lišće mi se igra oko nogu. Dolazi jesen.

0: Bok svima! Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
1: A ja sam Matt Damon.
2: A vi slušate Radio Student.
3: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
4: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
3: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
4: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
3: Je li to dobro?
4: Je. To je sad gotov džingl.
3: To je džingl. Aha, ajde sad prestani snimati.
4: Doma,
3: Bog, dženja.

I? Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi.